0: geus beres moekeun si jambu raut dina panas poe anu mentrang-mentring. Harita kiwalungan gancang asupkeun deui si jambu raut ka jero guha saperti biasa digolerkeun dina tempatna. Geus kitu gedik kiwalungan rek muruh ka rohanganana. Barang rek ngalengkahkeun sukuna, kiwalungan neuteup ka hareup. Breh anu geulis nyimas kirana, katingali keur ngagoler ngageubrak bangun lungse cape. Raina tembong cahayaan, da puguh ari geus ngalahirkeun mah sok nambah sari cahayana teh. Kerelek ti korona kiwalungan, ngelok turun naik kaluhur ka handap. Getihna pating sariak lantaran ningali bitis anu geulis rada nyingkap sinjangna.
1: Aduh. Nah, nya eta jadi geulis-geulis teuing kieu ieu teh nyimas kitana dina waktu ayeuna teh. Aduh, eta aduh ieu getih aing naik turun kieu. Aduh. Aduh, ieu mah matak teu kuat. Eta hidung, eta bibit. Aduh. Eta dada deui meni naik turun kitu. Aduh, eta bitisna sigana teh mun diusap geulesan. Aduh, kirana. Si Kakang teu kuat, amun kudu nunggu teh waktu mah tuh.
0: Kiwalungan nangtung. Neuteup nitenan kana sakujur awak anu geulis nyimas kirana anu keur ngagebrak. Kiwalungan jadi samarasa, samar pola teu puguh anu dicabak. Kasima ningali anu geulis nyimas kirana anu keur ngagebrak mata kabita.
1: Aduh, ya antuk. Ieu mah yeuh matak teu tahan anu kirana si Kakang teh geus teu sanggup. Lamun kudu nunggu waktu dilalila mah tuh. Aduh.
0: Kiwalunga ngalengkahkeun sukuna lalawunan ngadeketan ka Nyimas Kirana. Tep leungeun katuhuna ngagaramang kana tarangan geulis. Ter leungeun Kiwalunga ngageter. Getihna naik turun, napasna renghap ranyu. Renghapan napas Kiwalunga ngagebos kana geulis. Atuh brai anu geulis Nyimas Kirana beuntah. Ter hate Kiwalunga ngageter tepugu. Nyeh anu geulis imut. Seblak. Ternud hate Kiwalunga beuki ngageter teu puguh lantaran dibere imut anu ngageuleunyu anu sakitu mata kareueutna. Lep leungeun anu geulis nyekelan kana pigelang leungeun Kiwalunga bari meureumkeun socana bangun anu nikmat.

0: pasten Kang Maah.
1: Atuh pugawe ki walungan meh teu percaya kana naon anu kadenge jeung kabandungan ku dirina dina waktu harita. Sikep jeung carita Nyimas Kirana anu mata kaget kana hate. Lantaran teu ambek jeung teu nolak, tapi kalah ka imut ngagelenyu bari nyambut bangun anu sono bogoh ka dirina.
2: Kirana tuh. Ya, nyah si Kakang teh nepikeun Kang Agatarek ieu ya leungeun ge tuh. Tugak daing gunawan ya. Tuh lilateuh hing rupina Mas si Kakang nyedem rasa kacinta ka Nyimas Kirana teh tuh.
0: Kang Marungan. Nah, atuh Kang teh henteu nyarios anu terus terang ka abdi teh Kang. Padahal abdi oge sami Kang. Sono sareng mika cinta ka diri engkang teh. Sanaos abdi dugikeun ka kumaha oge moal hilap ka diri engkang.
1: Ceuk Nyimas Kirana bari cekelan leungeun ka tuhuna kana pigelang leungeun ki walunga beki pageuh bae. Semua nu ngageleter.
2: Aduh ya jagat Dewa Batara. Tahan teu salah dedengian engkang teh geulis tuh kieu. Tahan teu salah naon anu tadi diucapkeun teh.
1: Ki Walungan meh teu percaya lamun anu nyarita kitu teh Nyimas Kirana.
0: Duh, Kang Walungan. Nah kirang kene percanten kana manah abdi Kang. Tah dangukeun Kang Walungan. Suara-suara manuk anu recet di luar. Eta hiji tawis kaayaan hate anu nuju bunga. Teu benten we ti hate abdi anu ayeuna nuju binga sareng bagja. Jalanan tiasa paduruan sareng engkang Walungan anu gagah perkasa. Satria tanpa tandingan. Kang Walungan, iya abdi Kang.
1: Nyimas Kirana menicileuyeuh paneuteupna teh. Semua anu nangtang hayang dirangkul di rungrungku Ki Walungan.
2: Waduh, jagat Dewa Batara. Atoh jeung bunga ya Kakang Walungan teh Nyimas. Lantaran taya kabungahan anu leuwih ti bunga kajaba ti kabungahan si Kakang dina waktu ayeuna. Aduh, taya kabagjaan anu leuwih bagja batan poe ieu geulis. Aduh, kirana si Kakang ayeuna kakarak sadar. Mana horeng geuning ka Nyimas teh mika cinta jeung deuteuh ka si Kakang teh nya. Aduh tapi nyanaah atuh ai kamari mah geuningan nolak ka si Kakang teh naha kunaon eta teh geulis.
0: Kang Walungan, atos ah ulah janten bendu atuh Kang. Sarehna kamari abdi nolak teh saleresna mah ari manah mah abdi teh teu kitu Kang. Namun abdi teh isin ku ceuminanti sareng Ki Oyot Kang. Kitu ta Kang Walungan, sabab musababna mah sapertos kitu. Janten Kang Walungan urang ngaraos kaget sareng bendu upami abdi kamari nolak teh Kang. Ayeuna masing percanten ka abdi Kang. Abdi bener-bener mika cinta sareng mika deudeuh ka diri engkang sapinuhna. Sing percanten Kang.
2: Bagja ya kumanjangan bagja jenemenan ya bagja bisa nagang teh kitana. Lamun dia mah aya gunung uruk Kakang moal mundur sanajan jagat runtag si Kakang warek ngejat. Lantaran rasa kasuka jeung kacinta Akang ayeuna jadi laksana. Aduh kitana
1: gabru we Ki Walungan ngarangkul pageuh kana awakna Nyimas Kirana. Nyimas Kirana nyambut kana rangkulan Ki Walungan. Duanana pageuh papukat silih rangkul dina luhur batu nemprak.
0: Kang Walungan ulah ngantunkeun abdi Kang. Abdi cinta abdi sono Kang. Iya abdi Kang.
1: Nyimas Kirana napasna renghap ranyu. Awakna digulung di rangkulan di rumrungku Ki Walungan anu teu beda we ti jalma nu kakarak manggih mulu. Ki Walungan anu geus lila ngabuang diri tatapa ayeuna papanggih deui jeung rasa cintana. Haneutna seuleuh cinta. Getaran-getaran ka cinta anu ngaraksuk kana jiwana.
2: Oh, gila na, ayo ah, yo si Kakang Walungan geulis ah. Aduh, si Kanama, lamun ieu guha amruk pikeun si Kakang teu panasaran geulis. Lantaran Akang, aduh, kirana, aduh, ieu si Kakang, aduh. Aduh, bagja pokona mah lah. Aduh. Alah, kunaon jempe geulis? Nah, kunaon kalangka cicing jiga kieu?
1: Ki Walungang netep ka Nyimas Kirana anu cicing, baroy panona peureum. Puguh we Ki Walungang beki ngagedur nafsuna.
2: Kirana, aduh. Ai tanda sok elaan kieu ah. Kang mah sok jadi gemes. Tapi ulah kalangka peureum jeung ngabetem jempe jiga kieu atuh geulis. Lah, Akang leuwih suka lamun urang jajap kasuka jeung kacinta silih teudeup. Aduh, ulah era-era tuh geus. Sok penta atuh ah. Ieu mah sigana. Nah, kunaon ieu teh? Kalaka terus peureum jeung ngabetem siga kieu jibas. Jibas sigana nah kunaon ieu teh?
1: Ki Walungang jadi kaget lantaran Nyimas Kirana teu usik-usik. Gancang Ki Walungang ngalepaskeun heula rangkulanana lalawunan. Tuluy neutep antep ka Nyimas Kirana anu tadi dirungrum ku dirina.
2: Gurubuk hegak.
1: Ki Walungang ngadadak ngagurubuk kaget siga anu diseureud ku kalajengki. Malah harita panona tembong burial buncelik meh kaluar kabeh. Napasna ngahegak. Leungeun jeung awakna ngageleter luar biasa. Ki Walungang undur-unduran mundur ka tukang sababar lengka. Panona neutep seukeut kana batu nemprak anu bieu dipake jadi medan ngadu seuneu asmara jeung Nyimas Kirana. Breh dina eta luhur batu anu nemprak teh aya gebog cau ngagoler di dinya.
2: Bener kitu ieu teh deuleuan aing teh dina bogo ayeuna teh. Nyimas Kirana jadi gebog cau ieu teh. Bener eta mah gebog cau geuning kan. Setan teh ha. Saya nu bade heuleuy jeung nipu ka aing. Haram jada sia. Aing geus ditipu atah-atah gede. Aing ngalungdum gebog cau beunta tadi teh.
1: Ki Walungang amek-amekan nepikeun ka ngahega. Napasna rerenghos lantaran dirina geus aya nu nipu.
2: Kulang ajar. Aing ditipu gebog cau ti aja desa. Saya teh.
1: Ki Walungang jadi nafsu. Sadar yang dirina geus ditipu jeung diulinkeun. Set gep ngan sakilat leungeun katuhuna nyamber kana gebog cau.
2: Kerawang teng.
1: Brus gebog cau teh hancur dibantingkeun kana batu anu rentul dina jero guha.
2: Setan teh. Kaluar sajeuning. Hayo gerak kaluar sakodok. Hayo gerak tembongkeun diri anjeun teh sia. Saha nu geus kumawani ngahina jeung nipu ka aing sia. Hayo gerak kaluar. Amun wani mah gerak sing hareup aja si Walungan sia teh.
1: Ki Walungang gogorowokan sorangan di jero guha. Sorana ngagelendrung ayaweuhan, tapi tetep bae ditembalan ku sorana-sorangan sabab memang di jero guha teh tayasa saha. Ki Walungang tetejeun jerag sukuna kana taneu. Saking ku nafsu jeung kaselna lantaran dirina geus ditipu atah-atah.
2: Setan alas ya. Hayo kaluar sia lamun nya wani ka si Walungang mah sia. Hayo geuna kaluar.
1: Ki Walungang jadi murang mari. Set.
2: Rakatak.
1: Sapasang leungeuna ngadadak jadi heuras. Gero Ki Walungang ngagero bari leungeun ka tuhuna jeung kencana pilih genti dikabutkeun ka hareup.
2: Hiap. Yuh, yuh. Dua jambur, dua jambur burulu. Warr, burulu. Bular.
1: Si guha. Batu-batuna anu naronjol kaluar teh hancur ku tenggelan jarak jauh na Ki Walungang anu ngandung kakuatan angin tenggelan jarak jauh anu mampu ngarugrugkeun gunung. Guha samarang harita jadi inggeung geleter eundeur lir anu keuna kulini. Jagat siga anu rek runtag ku geteran-geteran kuat tina sapasang leungeun Ki Walungang anu keur murang maring.
2: Hah, ayo kaluar sia. Setan, tarima deui si aya pangawasa si Walungang. Hiu, dua jelegur, jeleger, burulu, burulu.
1: Sisi guha loba anu rempag, hancur kena ku tenggelan Ki Walungang. Geus kitu Ki Walungang mancukeun di tangtunganana bajeng ngahegak. Anona gular giler ngencang atuh umuh, nafsu ngagedur amarah anu geus teu kawadahan.
2: Jodoh, sia setan. saha mangkluk na anu geus kumawani liput daya ka diri aing sia. Nah, ka mana anu si Minanti jeung Nuliana? Wah, ieu teh hasil gawe na si Minanti kitu. Kurang ajal. Jonah.
1: Cilok kuemang. Dan sakilat pisan harita Kiwalungang luncat ngablesat ninggalkeun eta tempat. Muruk ka ruangan tempat leureuh Ranyi Mas Minanti jeung Ki Oyot. Tapi nyata bae tetela di eta rohangan oge geus tayasa saha. Atuh huleng Kiwalungang ngahuleng, lila oge ngahuleng nate. Saterusna Kiwalungang muterkeun paneuteupna nitenan kaayaan di eta rohangan. Gue Kiwalungang beuki nafsu bae harita. Lantaran tetela didinya teh memang geus eueus saha.
2: Haram jodoh. Bener-bener edan mangkluk anu geus kumawani kurang ajar ke diri aing di tempat wae nade. Sahat selam mangkluk anu ha. Moal kitu si Minanti bah.
1: Heup Kiwalungang peureum. Atek elmu na narawang kana alam anu moal kasorang ku alam lahir. Gurubug Kiwalungang ngagurubug deui. Bari jeung meureup-meureupkeun leungeuna. Panona buburi lengan bari jeung kutuk gendeng.
2: Setan si Minanti mangelupa lawan sakaligus musuh aing anu ngabahayakeun ye. Lantaran pangawasana dina waktu ayeuna. Bener-bener aing kapalingan. Geus aya deui waktu pikeun aing nyusul tepus. Si Minanti jeung si Kirana katut si Oyot geus bisa lolos bebas ti Gua Samalang. Lantaran pangawasana si Minanti anu geus ngandung orok amban kekuatan gaib anu ngancik jeung aya di sagigireunana salawasna. Jada setan teh
1: pameakan Kiwalungang leungeuna pilih genti dikebutkeun deui ka hareup.
3: Hiu kelebu dua jeger jeger
1: Gua Samarang jadi gonjang ganjing eundeur siga nu rek urut lantaran meupeus keyang Kiwalungang dina waktu harita. Si Jambu Rawut anu keur ngagebras sare kadenge harita ceurik ngear teuaseun meureuna. Kiwalungang gancang sadar ku kaayaan si Jambu Rawut. Gancang Kiwalungang ngeureunkeun aksina.
2: Oh bener-bener aing bodoh. Si Minanti bakal mangeupa lawan anu cukup berat pikeun si Jambu Rawut. Dudutkeun lama ramalan jeung pelengan aing dina waktu anu bakal datang. Bakal lahir sacara alami tina kandungan si Minanti jeung salakina. Tah, jabang bayi eta anu bakal ngabahayakeun teh. Sabab jabang bayi anu bakal meleskeun ieu alam dunya tina raregetna, raregat kadoliman, kajahatan jeung kebatilan. Lamun kitu mah kula kudu balap ya. Kudu bener-bener ngegembreng si Jambu Rawut. Jambu Rawut, mane anu kudu jadi pawadis utama elmu si Walungang bekal pikeun kawasa di alam dunya.
3: Jilang blesat kulema les.
1: Mendingan sakilat Ki Walungang geus ninggalkeun deui eta tempat. Tilila temong deui bari mamangku si Jambu Rawut. Ditimang-timang ku cara dialung-alungkeun galuhur bari nyarita sorangan.
2: Jambu Rawut gelagade gelag jangkung jalo. Bangka lamun anjeun geus gede halubuk, urang bakal indit ngalalana turun gunung sabadesa. Maya lepati kasih Palguna Jaya sarta urang babarengan ngatur jalan kahirupan manusia di alam dunya ku elmu jeung pangawaduh urang duaan. Gelagade Jambu Rawut, si Walungang bakal meuseuh andika sangka jadi manusia anu pangpunjulna. Punjuling papak, lalaki langit, lalang jagat, totos bojana kulit. Mune tunggal na si Walungang.
1: Ceki Walungang seserian sorangan. Sorakna minuhan ruangan Gua Samara. Sedengkeun di tempat lain aya sora seuri anu sarua deui jeung kakakna, malah ieu mah kabilang jalma loba anu taya lian di rohangan kadeleman Darmajati. Lantaran harita Kangjeng Dalem Suntana Seta pamimpin daerah anyar anu ngalindih jeung ngagantikeun kadudukan Ki Palguna Jaya geus ngalantik dirina sorangan jadi pamimpin. dua poe ti dua peting saberesna diri nangguhukeun maneh kang jeung dalem suntana seta ngayakeun pesta anu kawilang rongkah. Mekabeh abdi-abdi kadaleman anu diwangun ku para jago pilihan sarta para prajurit anu diwangun ku para rakyat biasa anu dipaksa jadi prajurit ku kangjeng dalem suntana seta arita sami pada hempak merbayaksa. Sanajan aya di antarana sababara urang prajurit jeung abdi kadaleman anu teu madep hatena tapi kapaksa kudu loba unggeuk lantaran adatna suntana anu heuras sarta gampang dibanengkeun hukuman. Anggap nyawa uhargaan dan bisa kabayangkan kusawareh para prajurit jeung abdi kadaleman nasibna anu dina waktu anu bakal datang tangtu jalan kahirupanana bakal moal tenang malah paburantak lantaran sepak terjang nakang jeung dalem suntana seta anu ayeuna jadi pamimpin maranehna anu tindakanana sawenang-wenang meres kanu leutik ngeunah keur dirina sorangan jeung balad.
4: Waktos ngawargi geningan tos tenyekapan deui wae. Cak urang ngecakeun heula deui sirea si konseling dinten ieu atuh insyaallah enjing urang keur ya deui urang lajengkeun deui. Da jalaran waktos nah ieu mah tos tenyekapan. Hatur nuhun tina sadaya paratosan hapun tina samudaya kakirangan kelepatan sing kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go goyang.
5: Wargi Dahlia. Cak heula. Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.